0: מה גמי ירדו למה יסבויה עומדו בסקון על האמת מוזיל ונהרמוני פיר עמי פסטרופון דמינתני מה גמי ירדו למה יסבויה
1: Genossinnen und Genossen Kubenschau präsentiert das Händchen. Venceremos! Allah!